magije, ki na brisačija, vsi vi ste hodili rekvijem za brisačija.